Ratiwad, arah buka pusat aduan bagi jemaah umrah yang menjadi mangsa penipuan paket umrah. Bantuan akan dipercepatkan. Encik Bun Choy Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Ratiwad, menzahirkan keprihatinan terhadap penduduk yang terjejas akibat ditipu dalam pembelian paket perjalanan bagi menunaikan ibadah umrah sehingga tidak dapat berlepas seperti yang dijanjikan. Beliau telah mengarahkan Pusat Damrong Tam Wilayah Ratiwad supaya membuka kaunter pendaftaran aduan di terminal bas Ratiwad bagi memudahkan mangsa membuat laporan, mengumpulkan maklumat mereka serta menyelaras dengan agensi-agensi berkaitan untuk memberikan bantuan dan tindakan susulan dengan kadar segera.

Pihak keselamatan wilayah Jala tingkatkan langkah-langkah kawalan keselamatan ke tahap tertinggi. Perketat pemeriksaan di sekatan jalan raya. Pasukan keselamatan wilayah Jala telah meningkatkan langkah-langkah kawalan keselamatan ke tahap tertinggi dengan memperketat pemeriksaan di semua sekatan jalan raya. Anggota polis daripada unit operasi KOS ataupun NUI Pertibatkan PCS terus memperhebat pemeriksaan terhadap kenderaan termasuk kereta, motosikal serta individu yang mencurigakan. Pemeriksaan rapi turun dijalankan ke atas objek yang disyaki bagi menghalang cubaan menyeludup bahan letupan ataupun membawa kenderaan yang dijadikan sasaran serangan ke dalam kawasan bandar. Langkah-langkah ini dilaksanakan susulan situasi keselamatan di kawasan wilayah Jala yang masih belum stabil dan insiden keganasan yang masih berlaku dari semasa ke semasa.

Gubernur Wilayah Jala bincang bersama pihak keselamatan perketat langkah keselamatan selama 3 bulan. Encik Gong Sekunjan Darat, Gubernur Wilayah Jala bersama Leftenan Jeneral Pik Yawat Chalamsi, Ketua Polis Tempat Kesmilai, telah mengadakan mesyuarat bersama pasukan keselamatan, pihak pentadbiran daerah serta agensi kerajaan berkaitan di kediaman rasmi Gubernur Wilayah Jala. Mesyuarat tersebut bertujuan menetapkan langkah-langkah proaktif bagi memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan-kawasan berisiko di samping meningkatkan keyakinan masyarakat menjelang proses rundingan damai yang akan datang.

Wilayah Jala bersedia menganjurkan Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan pertandingan tilawatul Quran di peringkat 14 wilayah selatan Thai. Wilayah Jala telah mengumumkan kesiapsiagaan untuk menganjurkan Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan juga pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 wilayah selatan kali yang ke-9 bagi tahun Hijrah 1448 yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakom di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Tasab. Mengajak rakyat semua dijemput hadir bagi memeriahkan program yang menghimpunkan pelbagai aktiviti keagamaan di samping berpeluang memenangi hadiah utama berupa tiket untuk menunaikan ibadat umrah sebanyak 20 tiket.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan sokong belia sukarelawan perluas rangkaian insan berbakti di Selatan Thai. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan ataupun Soong Boto kerjasama dengan Yayasan San Chai Thai Su Chai Thai telah menganjurkan program memperluaskan rangkaian insan berbakti di bawah tema Hidup untuk Membalas Jasa Tanah Air di Institut Pengajian Pondok Darul Quran Mukim Nakit, Daerah Kopo, Wilayah Pahtani. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Puan Fatimah Sadiyamu, Gubernur Wilayah Pahtani.

istilahnya, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meng Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBCO Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meang Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Itu pemina untuk sekarang itu je pukul 11.36 minit. Gitu kita kelik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruang yang cerita dari kampung. Jangan lupalah pemina cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 lebih kurang hingga sampai je pukul 12 tengah hari di gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Satu je lebih kurang lah kita nak mari berkongsi, nak mari tukar-menukar, nak mari menyebar berita ha-ha apa saja. Tak kira lah polisi kerja sendiri pun ataupun berkait tetap teh dah. Ada juga berita yang berfaedah kepada rakyat kita tu. Kita nak mari bicara, nak mari berkongsi. Di sini peminat kita pun bolehlah ikuti. Dan juga siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun ada lagu nak dengar anasik ataupun dengar lagu pia, boleh kita telefon mari deh. Dan nombor 073-203-583. Gitu juga untuk hari ini peminat, ada beberapa berita bagi yang duduk di wilayah Menara ataupun wilayah Nak Ratiwan. Peminat pihak pejabat pertanian ataupun kasit jangwat Nak Ratiwan dah, dia mengajak ataupun menjepuk petani, para petani ataupun kasit takalah siapa-siapa duduk menani, duduk buat kebong gitu, untuk kita pergi daftar. Ada juga mengemas juga untuk bagi petani tahun 2569 ataupun kalau bahasa Thai ke, ken tabian dan juga praprung komun tabian kasetakon kita tu. Lagu mana? Itu peminat, pihak pejabat pertanian wilayah Naratiwat ataupun wilayah Menara. Dia mengajak semua petani yang buat kebun dalam wilayah Menara gitu, supaya kita pergi daftar dan juga mengemas kini pendaftaran petani bagi tahun ni, tahun 2569, untuk nak memastikan hak untuk menerima pelbagai bantuan daripada pihak kerajaan dan juga update komulah peminat. Siapa-siapa duk buat kebong, hok tak biasa kun tabian kaset lagi ataupun kun lama dah tapi tak ada gi prap komun, tak ada gi prap katanya kita tukar dah, hok duk tane dokong, kita gi tane di ye dah ataupun tane golai dah, boleh kita gi prap perung komun katik gitu untuk kita nak jaga-jaga hok kita, lebih bagi bantuan daripada pihak kerajaan ataupun kentabian kaset tu, surat hijau tu lah peminat. Surat hijau tu kita duk buat tu, pihak-pihak pekebong tu ataupun petani tu. Gapa katik kita kena bawa hak kita nak pergi kentabian, iaitu bad pracacon tua cing. Lepas tu samnau tabian ban, surat berdapur. Lepas tu laktan kan terkrong tidin. Itulah surat-surat tanah kita tu. Cenduk ke, nosa tiga ke, ataupun sopoko ke, ke gapo surat-surat tanah tanah tu. Dan juga rama-rama ataupun laktan kita duk tane tu. Rama katanya kita tane gol, tane gapo, tane dokong, tane diyep. Ataupun surat jual beli. Gitulah pak kara yang kita kena bawa pergi apabila kita nak pergi kentabian. Iaitu bad pracacon, sebuah dapur, sama tabian ban tu. Lepas tu juga surat tanah. Tanah air kata kitanya tuai tanah. Ada juga gama apa tak apa. Gama katanya ni tanah kita, tanah petani ke, tanah gon ni, tanah getah ke, tanah dokong ke, tanah mokte ke, tanah dia ikutlah. Gitu. Dan juga apabila kita pergi kentabian ataupun daftar dah ni, kita nak boleh bantuan daripada pihak kerajaan banyaklah. Gitu. Dan juga boleh apa yang panggil kerongkan-kerongkan gapo-gapo tu, kita pun boleh dapat hak juga. Gitu. Kita nak hubungi dia mana untuk kita nak daftar? Di Samnak Ngan Kasit, hak ampe. Sebenarnya kasih hak ampe, kita duk ampe mana, duk ampe jingong ke, ampe
rak ngek ke ampa mana kita pergi TikTok di samnak dengan kasih hak ampa kita. Ataupun ada maklumat rasa nak tanya, ada soalan nak tanya sikit weh. Ha, hubung di nombor 073-532-222. Sekali lagi 073-532-222. Untuk apa yang panggil pejabat pertanian wilayah Nak Rautiwat ataupun samnangan kaset jangwat Nak Rautiwat. Gitu peminat. Siapa-siapa yang tak biasa kentabian lagi. Tak biasa tak pernah daftar lagi. Untuk kita gilah daftar dah pendaftaran hendaklah dibuat dalam tempoh 15 hari hingga 30 hari lepas pada kita tani tu. Kita tani bilalah tani hari apa. Kalau bila-bila sampai 15 hari ataupun tak lebih pada 30 hari boleh kita gi daftar untuk itu untuk kita daftar boleh dapat hak bantuan daripada pihak kerajaan peminat ataupun kalau siapa-siapa rasa nak praprung komun telah berdaftar dah di saran nak mengemah kini maklumat setiap tahun serta setiap kali berlaku perubahan maklumat siapa-siapa nak ubah ataupun nak praprung komun jangan lupalah setiap kali kita tukar jenis ataupun setiap kali kita tukar benda-benda hak kita duk buat tu tukar-tukar menane tukar-tukar belera gitu kita kena gi update juga kena gi praprung juga wi komun tu jadi hak yang apa dia panggil komun pacuban tu jadi komun hak pacuban gitulah jangan lupa bolehlah kita hubungi di samnangan kaset ampa untuk kita dapat-dapat hak daripada pihak kerajaan dapat-dapat bantu lah apabila berlaku apa dia panggil aibah gitu boleh kita dapat bantu daripada pihak kerajaan. Gitulah untuk maklumat yang nak beritahu kepada peminat. Sikit peminat, satu lagi berita yang siapa-siapa duk ikuti iaitu berita yang mana adik kakak kita tu kena tipu, apa dia panggil, untuk nak pergi buat umrah tapi dia tak dapat pergi. Selepas berlaku, katanya lebih 150 orang jemaah umrah terkandaslah di lapangan terbaik ataupun di Senam Bin, Suan Napum tu. Pihak berkenaan lebih bagi gubernur wilayah Menara peminat, pihak wilayah sendiri pun segeralah untuk nak menyelarah bantuan. Dan pihak gubernur sendiri pun dia tubik arah sendirilah. Dan juga ketua polis sendiri pun serta agensi-agensi berkaitan dia kerjasama peminat untuk nak menggerakkan bantuan kepada mangsa di samping mengambil tindakan mengikut unik-unik untuk jadual tindakan ni katanya pertama tu dia nak tubuh pusat aduan dengan segeralah buka sundap rongtuk sekarang itu buka dah penghulu ataupun apa dia panggil wilayah Menara telah membuka pusat penerimaan aduan melalui pusat dan rongtam daerah dan juga pegawai daerah dan juga penghulu ataupun apa dia panggil Tok Mene, Tok Nebe dan juga ketua kapong dan juga di balai polis, pihak polis daripada semua 13 daerah di wilayah Menara tu kerjasama bagi nak memudahkan urusan mangsa. Dia juga lepas adu sudah tu dia nak kumpul maklumat lah secara tersusun. Dan juga ambil kata gerangan di kawasan tempat tinggal dan juga perluas siasatan dan juga jejak aliran wang ataupun duit gitu. Dan juga yang seterusnya nak terima aduan mangsa tambahan. Nak terima aduan tambah lah. Gitu pihak gubernur wilayah sendiri pun dia arah sendirilah untuk nak bantu ataupun nak menyelesaikan masalah ni dengan segera. Gitulah untuk maklumat yang beritahu kepada peminat hari ni dah lah ruangnya cerita dari kampung. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika waktu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhirlah dalam ruangnya cerita dari kampung.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah Hangar 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meng Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada sebelah Hangar 17 Karakadakum ini.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai Patana kita masa ni dan masa berehat peminat semua. Jumpa dengan saya Dina Fajira Jelab pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya radio Sota Jalan pasal mulai tepat teh 24 jam. Masa berehat peminat dah di masa ni lepas kita makan nasi tengah hari sudah dah ada berehat boleh masa so ni kita boleh dapat dengan khabar berita ataupun nak tukar khabar berita boleh di nombor tolak dia 073-203-583 dan masa ni duk buat gapo-gatik dah udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh dah lepas tu alhamdulillah hari ni mari di pada tempat teh wilayah jalan pecah panah molek dah tempat peminat duk dengar tu lagu mana boleh kita tukar khabar berita nombor tolak jangan lupa dah 073-203-583 dah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua saya nak jemput cara-cara gapo mari tadi kita mari hubungi yang kedua daripada rogan partner kita.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Istiharah Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Cahare, stesen radio wilayah Jala, mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selapai hat.
1: Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala.

Pihak keselamatan wilayah Jala tingkatkan langkah-langkah kawalan keselamatan ke tahap tertinggi. Perketat pemeriksaan di sekatan jalan raya. Pasukan keselamatan wilayah Jala telah meningkatkan langkah-langkah kawalan keselamatan ke tahap tertinggi dengan memperketat pemeriksaan di semua sekatan jalan raya. Anggota polis daripada unit operasi KOS ataupun NUI Pertibatkan PCS terus memperhebat pemeriksaan terhadap kenderaan termasuk kereta, motosikal serta individu yang mencurigakan. Pemeriksaan rapi turun dijalankan ke atas objek yang disyaki bagi menghalang cubaan menyeludup bahan letupan ataupun membawa kenderaan yang dijadikan sasaran serangan ke dalam kawasan bandar. Langkah-langkah ini dilaksanakan susulan situasi keselamatan di kawasan wilayah Jala yang masih belum stabil dan insiden keganasan yang masih berlaku dari semasa ke semasa.

Gubernur Wilayah Jala bincang bersama pihak keselamatan perketat langkah keselamatan selama 3 bulan. Encik Gong Sekuncan Tarat, Gubernur Wilayah Jala bersama Lieutenant General Piyawat Chalamsi, Ketua Polis Tempat Kesmilai, telah mengadakan mesyuarat bersama pasukan keselamatan, pihak pentadbiran daerah serta agensi kerajaan berkaitan di kediaman rasmi Gubernur Wilayah Jala. Mesyuarat tersebut bertujuan menetapkan langkah-langkah proaktif bagi memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan-kawasan berisiko di samping meningkatkan keyakinan masyarakat menjelang proses rundingan damai yang akan datang.

Wilayah Jala bersedia menganjurkan Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan pertandingan tilawatul Quran di peringkat 14 wilayah selatan Thai. Wilayah Jala telah mengumumkan kesiapsiagaan untuk menganjurkan Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan juga pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 wilayah selatan kali yang ke-9 bagi tahun Hijrah 1448 yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakom di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Tasab. Mengajak rakyat semua dijemput hadir bagi memeriahkan program yang menghimpunkan pelbagai aktiviti keagamaan di samping berpeluang memenangi hadiah utama berupa tiket untuk menunaikan ibadat umrah sebanyak 20 tiket.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan sokong belia sukarelawan perluas rangkaian insan berbakti di Selatan Thai. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan ataupun Soong Boto kerjasama dengan Yayasan San Chai Thai Su Chai Thai telah menganjurkan program memperluaskan rangkaian insan berbakti di bawah tema

membalas jasa tanah air di Institut Pengajian Pondok Darul Quran, Mukim Nakid, Daerah Kopo, Wilayah Pahtani. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Puan Fatimah Sadiyamu, Gubernur Wilayah Pahtani.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.